نہیں تھا۔ تبھی ہوا میں اس کی آواز گونجی، بوجھ میرا کیا نام رے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ یہ وہی گیت تھا جسے اس نے کئی بار اس کے ساتھ گنگنایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو لگا جیسے بیتے ہوئے دن پھر اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ کچھ پریم کہانیاں پوری ہو کر بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، اور کچھ ٹوٹے خواب عمر بھر آنکھوں میں اپنا گھر بنائے رہتے ہیں۔ اب اس عبارت کے مطابق تو ملتا ہے وہ پریمی جوڑا، پریمی آتا ہے ملتا

ابھی آپ نے سنا یہ کسان گیت آلوک دیپ مشرا کی آواز میں، اور لیجیے اب سنیے نند کشور ورما و ساتھیوں کو اس چوکڑیا گیت میں۔